etnofile fortæller for en zombies i min leber. Net jeder var på sofa, net jeder hot grukker. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisset, was ich mein.